0: melting from the light. One drip, drip at a time.
1: Și tașni de sfer cu lut că nu o bera djoljen forsa sommarnar. Och när jag börjar använda någon annan. Så jag nådde på nu lutja. Kärkors sommarnar så nu. På lutja är någon väldigt mer dybna dukat med påse på kan någon ha stafftika på mördis.